Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og social samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskoler og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommunen har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: Så er klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør By og Havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage. Ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså en at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.
2: Man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

Shu-bi-duas femte album, bedre kendt som 78'eren, blev denne uges udgave af Jukeboxen indledt med Color på tossen. Jeg hedder Lars Rytter. Det skal den næste lille time op med blandt andet Twisted Sister, Smokey, Anastasia samt Rosetta, sunget af Georgia Frame og Alan Price.

0: Søren Poppe og solohittet Jeg kan ikke sige nej blev omkranset af kammeraterne Georgie Frame og Alan Price, hittet Rosetta fra starten af 70'erne, samt den smukke Anastasia og Paid My Dues.
1: Og

Tina Turner med The Best indledte denne blok, bestående ligeledes af rockgruppen Twisted Sister og deres We're Not Gonna Take It, samt danske City Dada og deres Walking on Water. Her i baggrunden, der er det en af mine favoritter med Smokey, Rock'n'Roll Rodeo.

en af mine favoritter med gruppen Smokey, Rock'n'Roll Rodeo, fik selskab af et hit, der allerede var en klassiker rundt omkring på diskotekerne, da jeg begyndte at gå i byen i slutningen af 80'erne. Italienske Hot Cold, bestående af sangerinderne Anton Le Pepe og Ivana Spagna, maxi-udgaven af Love Is Like a Game. De to vender i øvrigt senere tilbage i senere udgaver af jukeboxen med henholdsvis deres soloprojekter og ikke mindst aktiviteterne omkring gruppen Fun Fun.

danske toner fra Teddy Edelmann, der var frontfigur i bandet Teddy, Chano, Jan og John. Han sang Jeg vil bo på Vesterbro. Før den, Alphabeat fra Silkeborg, debutsinglen Fascination, samt DJ Freedom og hans udgave af musicalstjernen Jesper Lundgaards 90'er hit Hang On.

så bandet Toto sang Stop Loving You, efterfulgt af klassisk glam rock fra 70'erne, The Sweet og deres Funny Funny. Vi er nået vejs ende. Jeg hedder Lars Rytter, lukker denne uges udgave af Jukeboxen af med Sade og en Smooth Operator. Men inden vi når så langt, her er det Sebastian og sangen om langfart.

Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Først lidt om borgermøde om Kastrup Lundsgade. Det er nemlig sådan, at Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse de har arrangeret et borgermøde. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da, så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, som Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarpt på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der har udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, at det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrup Gårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrup Gårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. I never thought I'd find someone who could see my need. Et stort og rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio. Vi sender på 103,4 på FM-båndet. Den næste time i selskab med Soft Team.

Det smukkeste nummer her i selskab med Sara De Silva, nemlig I Wanna Love You. Hvor er den smuk? Vi fortsætter i soft music-stilen, og det gør vi her med et gammelt Randy Crawford-nummer, nemlig You Might Need Somebody, udsat for en helt anden kunstner denne her gang. Vi har fat i La Masha, kalder hun sig.

lækre, lækre toner afsted til dig, og det bliver ved at være lækkert lige frem til klokken slår helt. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno. Det er en stor fornøjelse at sidde her og være din soft music-kaptajn. Nu er det blevet tid til R. Kelly her på Amager Radio.

du er landet i softteamen her på Amager Radio. Tak fordi du lytter til os. Frem til klokken den slår helt, der sidder jeg og er din musikkaptajn i det program, vi vælger at kalde for softteamen. Spækket med dejlige, rolige rytmer, som får hvilepulsen helt i ro. Velkommen til derude.

her der fik vi genhør med 80 årtiet et prægtigt musikalsk årti, som blandt andet gav os Cocky Robin her i nummeret When Your Heart Is Weak. Erstattes af UB40 og deres version af nummeret Crying Time.

Et hit af de helt store tilbage i tiden. Vi havde fat i Ten Sharp og nummeret You. Hvor var det lækkert, ikke? Ja. Det bliver det faktisk også nu, og det gør det sammen med Johnny Logan i hans version af den gamle 10cc-klassiker I'm Not In Love. Vi har passeret en halv time af denne soft-timen. Tak fordi du lytter med her på Amager Radio.

Et absolut prægtigt nummer. Vi havde fat i Latasha Lee og Pledging My Love. Flot, flot nummer. Med raske skridt på vej mod klokken hel, men der er stadig gode, dejlige minutter tilbage. Og det betyder altså, at vi her fra studiet er klar til at sende en god gammel klassiker ud til dig. Vi kender den tilbage fra soundtracket 77 Saturday Night Fever, nemlig How Deep Is Your Love med Bee Gees. Her der får vi den versionen med Take That.

I de forgangne minutter lyttede vi til Matt Bianco og More Than I Can Bear. Du er landet i softteamen hos os her på Amager Radio på 103,4 på FM-båndet. Imagination og Body Talk tager sig sted de næste minutter.

stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmødet er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10
1: Hej,
0: grader.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Disco Kuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så læn jer tilbage og hør fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
3: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem
4: jeg er. Jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn. En dreng på knap 3 år, og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby, siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv og været en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores seniorkvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
3: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
5: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på min skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
3: vi
5: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender og kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold, og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
3: Hold da op.
4: Det er løgn. 400.
5: 400 kampe.
3: Ej, hold da op.
5: Så ja.
3: Ja. Så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen. Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen. Det er jo fantastisk.
4: Vi er også gudforældre til vores børn.
5: Ja.
4: Rundt den af.
3: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad er det, I kalder det? Tumleholdet?
4: Tumlerugby.
3: Tumlerugbyholdet. Okay. Og hvordan kom I på det?
5: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugbyklub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte det op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hævde Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu. Vi gør det. Og så
4: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke mod på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig mod på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var der, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og ja. Nu vidste jeg, nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumlerugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare nu, at jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også med mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtigt om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
3: Yeah.
4: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja,
3: så det. Og det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
4: Helt klart.
3: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
4: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede så mening, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg også Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
3: Ja.
5: Plus vi havde en erfaring med i starten af 0'erne kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
4: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
5: Sammen med deres forældre.
4: Ja, sammen med deres forældre.
5: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege. Nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning. Og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
3: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
4: 1-4 år.
3: 1-4 år, okay.
5: Ja.
3: Det er også tidligt.
5: Det er rigtig tidligt.
3: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
5: Ja.
3: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
5: Ja,
4: nogle af dem, ja.
3: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke? Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
5: Ja. Der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege, og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os. Som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
3: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold? Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
4: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet, og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
3: Ja, fordi der er alligevel lidt spænd fra at være et år til
4: helt
3: at være fire.
4: Helt klart.
3: Altså der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogen er små. Når man
4: helt
3: er fire,
4: klart.
3: Kan man godt se, okay, du har lige lært at gå.
4: Helt klart. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet. Og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag. Og så bliver jeg større-agtig.
5: Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle. Hvor jeg har lidt en holdning af fodbold. Det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj, hvor til rugby, der er der plads til alle, og alle kropstyper.
4: Vi har brug for alle.
5: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere, men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst. Og så har vi de tekniske spillere på midten. Jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
3: Mm.
5: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
3: Nej. Men det der med, at man kan inkludere alle, det er jo fantastisk i den samme sport.
5: Ja.
3: Ja.
5: Og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når vi... Jeg føler det lige meget, hvor vi går hen. Så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes det... Det tænker jeg også, du synes. At det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle.
3: Mm.
5: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle... eller forskelligheder er en styrke.
3: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
5: Ja.
3: Mm. Ja.
5: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
3: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
5: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
3: Ja.
5: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
3: Nå, siger de det i den serie?
5: Det gør de.
3: Nej?
5: Ja.
3: Nå?
5: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
3: Ja, okay.
5: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen.
3: Mm-hmm.
5: Så står man ikke og tænker, yes! Altså, nej, vi har kæmpe, kæmpe respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
3: Mm-hmm. Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
5: Ja.
4: Der er fair play-priser.
3: Ja.
4: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair play'ende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
3: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
4: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han, han kan også afvise, eller hende, det er, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og skråle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet, niks.
3: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
4: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
3: Okay, hvordan?
4: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. Og du må ikke spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
5: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig.
3: Så
5: der er nogle helt klare regler for, at vi kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
3: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
4: Ja. Fuldstændig.
5: Der er ikke nogen regler, eller du kan
4: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
3: Hold da
4: op. Og sådan nogle ting. Ja. For de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke røre. Du må ikke røre nogen andre end den, der har bolden.
3: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet.
5: Og der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet, så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
3: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport,
4: der er ligesom alle andre græssporter, knæ, ankler.
3: Ja.
4: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en, men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en, det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
5: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, slukke alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
3: Ja.
5: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
3: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
4: Nej. Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
4: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Og det synes jeg heller ikke amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til hvordan, det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller. Men det er jo udvikling. Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
3: Ja.
4: Og så må vi lige sige, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter. Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
5: Men faktisk er amerikansk fodbold
4: banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter. Men, og det er kontaktsport.

0: Ja.
1: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
0: Mm.
1: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt. Ja.
0: Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, ej, er en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, ej, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det også, synes jeg, er helt fantastisk.
2: Det skal hun.
0: Ja.
2: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
0: Ja.
2: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
0: Og så er det blandet, når man er...
2: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, ja, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere.
1: Omkring.
2: Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi
0: okay,
2: det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
0: Okay.
2: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16, hos senior.
0: Okay.
2: Og der og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
1: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her grå zone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man,
0: okay,
1: er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinde.
0: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
1: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader,
0: okay,
1: meniskeskader,
2: sikkerhed,
0: ja,
1: sikkerhed,
0: okay,
1: at kroppen er et godt sted til at være i kontaktsport. Og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten, så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte,
0: ja,
1: hos yngre piger, og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
0: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt i blandt piger.
1: Ja.
0: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
1: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger. Men
0: ja,
1: jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt. Og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er.
0: Mm.
1: Vi skal nok finde en plads til dig. Hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads,
0: ja,
1: fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og,
0: mm-hmm,
1: så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en, som en god sport.
0: Er det god motion?
2: Ja, ja,
0: det
2: er det.
0: Ja.
2: Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget, og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver,
0: okay,
2: vi jo alle
0: mulige. Så det gør man om vinteren, og så,
2: ja,
0: inden man går på græs, eller hvad man siger.
2: Ja,
0: ja,
2: ja.
0: Okay.
2: Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
0: Nej, det
2: er... Jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren.
0: Ja.
2: Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby.
0: Mm.
2: Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare,
0: ja,
2: lidt mere af. Så det der er kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
1: Og vi trænede,
2: vi
1: hele,
2: trænede
1: år.
2: Hele året rundt.
1: Sne, okay, og slud,
0: ja,
1: og
2: hele muligheden.
1: Så der er også kommet

0: øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan
1: ja.
0: Beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi ved at passe på dem.
1: Ja, og ikke kommer fra i vinteren.
0: Ja, men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
1: Ja.
0: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
1: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små. De 1-4 år. Jeg synes, du sagde noget om... Er det om søndagen?
2: Det er om søndagen fra... 9-10.
1: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu? Har jeg haft?
0: Jamen, vi er jo næsten fuldtallige.
1: Ej, hvor mange kan der være?
0: Vi har et maks på 30.
1: Hold da op, men, hvor mange.
0: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
1: Ja.
0: Altså, det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn, og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som træner i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
1: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
0: Ja, de er hjælpere, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør. Og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokosnødder ned for træerne, som er forældrene, altså så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
1: Ja.
0: Og der er mere begejstring for det og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet eller ude ved ribberne eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i på vores hold i hvert fald.
1: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også det med inde i?
0: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
1: Ja.
0: Vi har sådan nogle skumkum i nogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold. Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, at det er rugby.
1: Ja, altså hele den her form på den, fordi jeg har faktisk... det kom bag på mig, og svært det var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke? Mm.
0: Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
1: Nej.
0: Og det er jo også det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom en rund fodbold eller en basketball, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
1: Nej.
0: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det ligesom er dem, de lærer at kende. Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser. Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
1: Hvordan er det?
0: Det er, men vi har en... I vores lille tumlehold, der har vi lagt hula-hop-ringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget at try.
1: Så reglen er, at man skal lægge
0: den kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try-zone. Tryk.
1: Ja.
0: Og man må ikke slippe den ind, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hopring, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
1: Ja.
2: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden, så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen, løbe ned til en kegle, komme tilbage og få bolden. Så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold. Vi gør det sammen. Vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet. De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt. Men den kan jo også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand. Og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner. Så leger vi pirater. Så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv. Om, hvordan kan vi gøre det sjovt? Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af. Og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen. Og så skal de jo fange deres kanonkugle igen. Og den hopper jo rundt, den der bold. Ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
1: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde og en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ikke? Det er jo sådan en helt ny teknik.
2: Og det, de har leget med det fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
1: Ja.
2: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
1: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
0: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
1: Nej.
0: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre. Vi løb sådan lidt ind i en hej med dig og bum. Og her der sidder, så sidder de sgu lige og snakker lidt og lige hygger og sådan noget. Og vi har tid til at snakke med dem bagefter. De kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det. Ikke?
2: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen. Med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu.
0: Og venskaber.
2: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står tumlerugby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
0: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
2: Sådan en
0: så
2: form,
0: de alle sammen
2: tilmelder sig.
0: Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her, vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her. Og det skal nok blive fedt.
2: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden. Så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn, så går de hen og sætter sig et andet sted, og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig, og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små. Vi har en på lige, han er halvandet, lige under halvandet. Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i,
0: i vores trygge ramme.
2: Ja, jeg kommer lidt til at udtrykke i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen. Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugtskatte ud, gør det klart i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
1: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke? Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv. Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kan jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
2: Altså, ja, mine forældre stadig, ikke?
0: Altså, min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på. Ja. Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid, ikke?
1: Ja.
0: Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn.
1: Ah.
0: Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at vores barn skal også gå til tumlerugby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os, og det er jo det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
1: Ja, fordi jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket
0: fællesskab,
1: ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Og så kender vi alle sammen hinanden, og så står jeg der, og...
2: Men det var også noget, vi synes, der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst, det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kendte rugby, eller dem, der ikke kendte rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk... Mm. Det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu og få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben, men man må starte et sted.
1: Ja.
2: Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Ja, vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp, jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne, du skal bare sige, hvad tid, og altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere, ikke? Så.
1: Men det er vel også fordi, de oplever, at deres børn får noget ud af det.
2: Ja.
1: Altså, der sker noget med deres børn, ikke? Ja. Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Altså, jeg ved ikke, nu er jeg sådan lidt i tvivl, om jeg har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
0: Vi holder til på, vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
1: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
0: Ja, den hedder rugbyklubben Speed,
1: ja.
0: Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
1: Ja.
0: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring Travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Løjtegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
1: Okay.
0: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det er noget, vi bare står for at åbne. Og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Løjtegårdsskolen ligger ud til Løjtegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården. bagom.
1: Okay.
0: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der, ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferie, fordi skolen er lukket.
1: Ja.
0: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken. Vi har ikke været til de 2 uger nu,
2: ja.
0: Så vi savner det, og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
1: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
0: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
1: Mm. Hvad siger du, det hedder?
0: Motivo.
1: Motivo.
2: Ja.
0: Motivo.
2: Ligesom motivation.
0: Ja.
1: Mm,
2: Et U til sidst.
0: U. Ja. .dk.
2: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem der står. Jeg har adgang til både Facebook og Instagram, og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide.
1: Mm, yeah.
2: Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
1: Og hvordan med rugby sådan generelt? Er det en dyr sport?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
1: Hold da op, ja.
2: Det er med frugt og
0: t-shirt. Det er med frugt og t-shirt og hygge hver søndag fra 9 til 10.
2: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
0: Jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
1: Okay.
0: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
1: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
0: Nej.
1: Udstyr tilknyttet sporten.
2: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver... Måske forskrækket, eller får et ordentligt, en god takling, men vi har kun tandbeskytter.
1: Ja.
0: De koster 50 kroner i klubben.
1: Okay. Så det er ikke fordi, at det, der er den større udgift?
0: Nej. Så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
1: Okay, skal man have bestemte støvler på?
0: Fodboldstøvler.
1: Det er bare fodboldstøvler.
0: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smag og behag.
2: Ja, præferencer du har.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Jamen det lyder da helt fantastisk. Hvordan hvilken barn skal man sidde med derude, hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
0: Det er dem alle sammen.
1: Okay.
0: Det er de stille, det er de larmende. Det er dem der lige skal se det an. Og det er dem der også bare springer ud i det.
1: Dem, hvis man er super genær,
0: så skal man også komme.
2: Dem har vi også nogle af.
0: Dem har vi faktisk en del af. Hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det. Og det kan altså også bare noget. Det
2: gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
0: Det skal de ikke.
2: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
0: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
2: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
0: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
1: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget med bestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan er det.
2: Ja, helt klart.
1: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
2: Ja, det
0: er i hvert fald en fordel.
1: Man fødes ind i det der, i altså, den her verden, eller hvordan?
2: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn... gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle. Mm. Det kan, altså...
0: Venskaber for livet.
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det kan det virkelig.
1: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen så har rugby en rigtig god ting også. Mm.
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
2: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, hvor der er plads til alle.
1: Ja.
2: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
1: Ja. Altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran to pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
0: Det er super vigtigt. Ja. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov. Og de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså, Rugby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn
1: og voksne. Og det er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
0: Det er det, og der er, kommer en, fordi Rugby ligger over op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte da min storebror derovre, fordi at han skulle altså ud med noget. Og det fik han der, fordi at rugby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså, der er de her rammer, der bliver stablet op.
2: Og de er tydelige.
0: Og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i.
1: Mm.
0: Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan rugby bare et eller andet.
1: Mm.
0: At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
2: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om du vil.
1: Ja, og det jeg også hører jeg sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
0: Mm. Og du må hellere gerne begå fejl. Altså det skal vi. Mm. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lide, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vil vi hellere, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen.
1: Ja.
0: Altså, det, der er hele tiden, ja, man flipper på hinanden.
2: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at miste en tackling, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner. Både at have tabt bolden, men også at se den tabe bolden. Og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl. Og så øver vi os.
1: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget. Der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas. Og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der skal man... Der er det jo helt nærmest frit. Altså, det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
2: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, ja, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
1: Ja. Ja.
2: Altså, du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller køb det genbrug, bare du har det godt.
1: Ja.
0: Vi har også igennem, altså fra vi helt, var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, det er, at vi har det sjovt.
1: Ja.
0: Altså, der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her, plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
1: Ja. Altså, nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
0: Ja, det er der.
1: Så det går faktisk fra, nu er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
0: Ja.
1: Og hvad var det så, man kom op på?
0: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
2: Fra
0: 4 til 6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang.
1: Ja.
0: Værende. Og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
2: Ja.
0: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det mini rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører mini rugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
1: Nå, okay.
0: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alder, at man er derude.
1: Og til hvad?
0: Så skifter det helt, så skifter det hver andet år.
1: Okay.
0: Så det hedder U6, U8, U10, U12, U14,
1: okay,
0: U16, U18. Ja, hver andet år.
1: Hver andet år, ja. Okay, på den måde.
2: U betyder under.
1: Ja, altså, okay.
2: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
1: Ja.
2: Og så rykker du så op. Så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
1: Ja, okay.
2: Og så året efter rykker han op.
1: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
0: Det kan man.
1: På rugbyklubben Speed.
0: Ja.
1: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde det hold,
0: der man... Ja. Der er helt kontakter til alle sammen, så der er senior, der er ungdom og så videre og så videre.
2: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
1: Ja, ja.
0: Det er meget behjælpeligt med det hele.
1: Ja.
0: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
2: Og ellers finder man ud af det.
0: Ja,
1: ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, det at forsøge at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget sådan til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide? Og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på. Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
2: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
1: Det er også virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sad og tænkte, gud nej, Robby og Pula, og det er hårdt, og ej, ikke? Og...
2: Jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen. Og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der. Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der. Altså som er blevet voksne. Eller også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel. Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt. Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og, men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
0: Døren er altid åben.
2: Ja.
0: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, det er bare gensynsglæde.
1: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke, så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været der i over 15 år.
2: Overhovedet.
1: Altså, at det er ikke lukket.
2: Overhovedet ikke.
0: Vi har masser af nye spillere hele tiden, også op på senior. Altså, jeg havde en var jeg til træning her den anden dag, hvor der var en gut, altså han er jo start 30'erne, og så er hans ven til, du skal du ikke med ud og prøve rugby? Jo, det skal da. Og så har han været med, og nu har han været der lige siden, altså. Vi har da piger, der starter sindssygt sent, og stadig hænger ud, altså det er ikke...
2: Vi har haft
0: vi er jo også, altså det er unikt, hvor vi to står. Det vil jeg sige, altså det er ikke mange af damerne, der kan sige, hey, vi har været der plus 20 år. Det er sjældent, det sker. Så det er da klart unikt, men der er mange af vores, der sidder de gamle gutter i baren, som er i midten af 60'erne, og stadig er der, og hygger, og ser en rugbykamp op på skærmen, og støtter op om ungdommen, går ud og laver en. Det er da også, der bliver lavet mad til ungdommen tirsdag og torsdag. Hvor det er gratis for børnene, og så kan senior betale 30 kroner for at spise.
1: Okay, og hvornår er det?
0: Det er om tirsdagen og om torsdagen for alle de ugehold fra uge 6 og op, ikke?
1: Så man møder også hinanden på tværs.
0: Ja, og der er forældre-rugby, lige for også at nævne det. Så når dit eget barn er til træning, kan du selv komme ud og kaste lidt bold og lave noget fitness.
3: Ja, og med de ord, så blev det altså et tusind tak til Therese og Simone for at kigge forbi og give os et indblik i et fællesskab fyldt med styrke, sammenhold og plads til alle, uanset om man altså står på sidelinjen.
4: Så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og socialt samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskole og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommune har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøde er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup-Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarp på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrupgårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrupgårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2. Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever i din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage. Ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen, og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså ind at kigge på lufthavnens hjemmeside. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og socialt samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskole og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået, og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbrud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommune har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne omgang. Kommune og omegnsnyt.

Hey, halli og halløj. Det er Jan The Man her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Med Spencer Davis Group og Keep On Running er festen i gang. Velkommen til Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter. Glæd dig til en lille time i selskab med Culture Beats, Dire Straits og Beastie Boys. Her er der Alphaville.

er i fuld gang med Kickstart. Tre plader i træk. Først Grand Prix-toner fra Fenders Vild med Eventyr. Sidenhen fortsætter vi i det engelske Dire Straits Money for Nothing og Suzy Quattro med 48 Crash. Snart Bryan Adams og Frankie Wally, men her er det Culture Beats.

masser af fest her i Kickstart. Der var mulighed for at synge med Bamse med Vimmersvej. Guitar leveret af Gary Moore på Walking By Myself, og der næsten 12 tommer Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Her er det Bryan Adams.

Du har stillet ind på Kickstart. Denne udgave nærmer sig dog sin afslutning. Et par plader fik vi Bryan Adams live og for fuld gas. The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Og dernæst rebellerne fra Beastie Boys med Fight For Your Right To Party. Jeg hedder Lars Rytter. Din personlige garanti for festmusik. Madonna, Open Your Heart. Og Annika, Oops, Shubidu, Dulang. Runder af. Der er mere Kickstart her på stationen før

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså ind at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Disco Kuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco Kuglen.

og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Musik fra gruppen Erasure og Who Needs Love Like That fik lov at åbne ballet til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det var hentet fra albumet, der hed Wonderland, som kom ud fra Erasure tilbage i 1986. Det var her, hvor gruppen for alvor hittede stort på hitlisterne, nemlig i midten af 80'erne. Det her, det er programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Jeg er din vært, der hedder René Mikkelsen, her på din netradio eller lokalradio, med endnu en times god musik på vej i din retning til dig.

Det var musikken, som her kom fra Cold Cut og Lisa Sandfield og nummer, der hedder My Telephone. Et nummer, som de kom ud med blandt andet først på en maxi-single og senere så også på en single. Det var tilbage i 1989, hvor vinylen jo som sagt også betød rigtig meget. Men det her, det var det, man kaldte lidt mere optempo musik tilbage i tiden. Og man kunne godt høre, at det var her, hvor Lisa Sandfield for alvor slog sit indpas blandt andet på musikscenen også over hele verden. Her i programmet, der hedder Musik for 3 år, der skruer vi også tiden tilbage, og vi skal også i den her time faktisk tilbage til 70'erne. Men lige nu startede musik fra gruppen Eurythmics.

Det var musik fra gruppen, der hedder Q-Field, og nummer, der hedder Dancing in Heaven. Her fik vi det, der hedder et beatbox remix af nummeret. Det var et nummer, som beskrevet af den britiske symptompopgruppe tilbage i 1982, og det blev deres allerførste hitsingle, som røg ind på hitlisterne i Europa. Det var også en gruppe, som faktisk også fik æren af at skrive filmmusik til filmen, der hedder Girls Just Wanna Have Fun. Den kom blandt andet ud som en dansefilm tilbage i starten af 80'erne, hvor det her nummer minsandten også fandtes på soundtracket med på vejen. Og er man til dansefilm, ja, så er sådan noget som Girls Just Wanna Have Fun, Flashdance, Stayin' Alive, Grease, jeg kunne blive ved, listen er lang over de film, man måske skal sætte sig ned og se, hvis man skal have en rigtig god weekend med på vejen. Nu skal vi tilbage til musikken igen her på kanalen.

Fra hans fjerde studiealbum i rækken fik vi her Paul Simon, der Late in the Evening, hentet fra albumet, der hedder One Tricky Pony, som kom ud i 1980. Det var her, hvor han for alvor blandede hittet med en lang række sange, også nummer som You Can Call Me Al, var et af dem, der blandt andet røg ind på et af hans helt store albums i rækken. Og Paul Simon, han er en af de der folkesanger, som elskede faktisk at synge, blandt andet om hverdagen i USA, og det han faktisk levede for, nemlig bare hans liv med på vejen.

Det var en kold november måned, hvor det her nummer kom ud for første gang fra tyske Sandra. Det hed Secret Land, hentet fra albumet, der hedder Into the Secret Land, som hun kom ud med i 1988. Hun er jo den, som har hittet med en lang række store singler, blandt andet på de tyske hitlister, blandt andet singlen, der hed Maria Magdalena, som gik ind og blev et rigtig stort hit, blandt andet også i 80'erne fra tyske Sandra. Men her der fik vi hende altså også med her i programmet, som hedder Musik fra 3 årtier. Og vi fortsætter med mere god musik til dig, og endnu en sanger inden har vi klar, nemlig Stephanie Mills.

Det var musik fra sangerinden Debbie Harry og I'm in Love with Love, hentet fra et album, hun kom med, som faktisk hed Rockbirds, tilbage i 1987, hvor hun hittede ganske stort med sit andet soloalbum i rækken. Ellers så kender man jo også blandt andet som navnet Blondie i den engelske musikscene, hvor hun faktisk også har gjort sig ganske meget bemærket, blandt andet med hjælp fra Stock Aitken and Waterman og en lang række andre store producer med på vejen. Og et af de numre, som hun faktisk hittede med ganske stort også på fransk, det hedder French Kiss in the USA, som er kommet i både engelsk og en fransk version af nummeret. Vi er på vej mod timeskiftet her på kanalen, men kan lige nå et par hits mere op mod timeskiftet.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og lad os bare starte med det danske sommer på plads nummer 20. Her er Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk i kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

sommer. Denne uges udgave af den danske Airplay-hitliste er lavet ud med Dansk Sommer på plads nummer 20 fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Vi fortsætter på plads nummer 19 med Albert Heath og nummer Daisy.

Du lytter til ugens gennemgang af den danske Airplay-hitliste, og det er jo altså en hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer i øjeblikket. Og det er altså, vi er rigtig flittige til at spille danske numre på de danske radiostationer. Ingen tvivl om det. De første tre numre, du fik i denne udgave af Airplay-hitlisten, det var alle danske numre og endda dansksprogede numre. Først fik du Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær i deres nye sommerhit, der hedder Den Danske Sommer. Den lå på plads nummer 20. Så kom Albert Heat efterfølgende på plads nummer 19 med hans Daisy, som handler om at møde en sød pige på Crazy Daisy. Det er navnet Daisy. Og på plads nummer 18, der fik vi Bav med 1000 timer. Tre gange dansk lige til at starte med her på Airplay Hitlisten i denne uge. Nu skal vi dog have en udlandskunstner, men ikke en hvem som helst. Her kommer Bruno Mars på plads nummer 17. I Just Might.

hitmanden Bruno Mars med hans seneste I Just Might. Vi finder den på plads nummer 17 af den danske Airplay-hitliste denne uge. På plads nummer 16, der er der blevet tid til en nyhed på listen. Der er kun to nyheder i den her uge på den danske Airplay-hitliste, og de er begge to danske og dansk sproget. Her på plads nummer 16, der kommer der altså et forholdsvis nyt navn på den danske musikscene, og et spændende et af slagsene, vil jeg sige. Navnet på den unge herre, du skal lige høre til nu, det er Louis Henderson. Og nummeret gør det hele forfra.

Et nyt stjerneskud på den danske musikhimmel. Ham her, den unge mand her, tror jeg godt, du kan vinde dig til, fordi ham kommer vi til at høre mere til. Navnet, det er Louis Henderson, og nummeret, du lige hører til her, som en nyhed på plads nummer 16 af den danske airplayliste, det er nummeret, gør det hele forfra. Og hvis du nu sidder derude og tænker, det der efternavn Henderson, kunne han være? Ja, det er Caroline Hendersons søn. Og her på plads nummer 15, der skal være plads til noget udsving. Det kommer fra Barcelona.

nyeste nummer for den danske duo Barcelona. Det hedder Udsving, og vi fik den på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste. Plads nummer 14 får som danske bands søn,

Det danske bands søn fik vi på plads nummer 14. Den danske herreplayhitliste med nummeret skabt til at være to. Bella Kay tager sig plads nummer 13 med I love it, I love it, I love it. Og her på plads nummer 12 er Sombre Homebreaker.

Amerikanske Shawn Michael Booth, bedre kendt under sit kunstnernavn Sombre, fik du her med nummeret Homewrecker på plads nummer 12 af den danske Airplay. Amerikanske Shawn Michael Booth, bedre kendt under sit kunstnernavn Sombre,

et herligt nummer her med Svea S og Sigvard Lyse Nætter. Vi er da den grad på vej mod de lyse nætter. Du fik den her på plads nummer 11 af den danske Airplay-hitliste. Og nu skal vi så kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, Taylor Swift. Og nummer for albumet Life of a Showgirl. Her skal du få nummeret Opalite.

Flyer Sky er nummeret Silent Treatment. Den ligger altså på plads nummer 9 af den danske R-playliste. Plads nummer 8, der skal vi have ugens sidste og dermed ugens højst placerede nyhed på listen. Det er danske August Højen og hans nyeste, der hedder Kaster mig ud i.

Plads nummer 8 på den danske Airplay-hitliste bød os på ugens sidste, og dermed ugens højst placerede nyhed, den kom fra danske August Højen, der kaster sig ud i, eller kaster mig ud i heden. Og så kaster vi os ud i den danske Grand Prix-vinder på plads nummer 7, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, og den, der skal forsvare de danske farver ved Eurovision 2026. Og det er jo om ikke så længe, rent faktisk, så er Søren Torpegaard Lund nu i Wien i øjeblikket for at lave de indledelse øvelser og prøver på hans sceneshow. Og i næste uge, ja, så går det altså løs først med semifinale, og dernæst forhåbentlig med finale næste lørdag. Nu må vi se, men det tyder på, at det godt kunne gå ind og blive en finale, og måske endda en placering oppe i top 10 for Søren Torpegaard Lund. Det siger bookmakerne i hvert fald. Dem kan man ikke altid stole på, men vi håber. Vi skal videre på Airplay-listen. Christoffer tager plads nummer 6 med ham med gitaren. Og her på plads nummer 5, der skal vi have et nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det er selvfølgelig Andreas Rødberg.

Ugens femteplads på den danske Airplay-liste, det var sidste uges førsteplads, Andreas Oddbjerg og nummer Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Plads nummer 4, det er Alex Vaughan.

Alex Warren bytter sin femteplads fra sidste uges udgave af Airplay-listen ud med denne uges fjerdeplads og hans nummer Fever Dream. Nu skal vi ind i top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og jeg kan afsløre, at hele top 3, det er danske kunstnere. Den ene af dem bliver dog fremført på engelsk, men de to andre bliver fremført på dansk. Det er det plads nummer 3. Annika.

ugens højdespringere på Airplay-listen denne uge, det er altså Annika. Hun var helt nede på plads nummer 18 af sidste uges liste med det her nummer Livsforladt, og nu springer hun altså helt op i top 3 netop på tredje pladsen. Det er godt gået af Annika. Det er det ting i plads nummer 2, den var nummer 3 sidste uge, Mille sammen med Uro og nummer Drømmefanger.

Det er blevet til 9 uger på listen for Mille sammen med Uro. Det her nummer Drømmefanger. Den bedste placering, de har haft indtil videre, det er nemlig, ja, de har været i top på en første plads. Nu ligger de på plads nummer 2 af listen. Nummer 1.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.